Чего на земја испрати, праведна душа ме трси. Ходи ли ангел, трси ме, никаде душа не најде.